0: Radio stotis Pulsas.
1: Dar vienas puikus naujas rytas ir mūsų eteryje lygiai taip pat jis irgi startuoja. Taigi, su trečiadieniu visus labas rytas, sakau visiems, aš Gintarė. Kaip ir įprastam, darbo dienomis mes nuo 7 iki pat 12 susigirdim, leidžiam laiką kartu ir bandom kažkaip įsivažiuoti į tą dar vieną dieną, jeigu jinai yra sunki, o jeigu jinai yra gera, tai kartu džiaugiamės. Tai rytas su manimi Gintarė jau startavo mūsų eteryje prieš keletą minučių, tai kviečiu visus prisijungti, būti valiems ir būti kartu. Gerą muziką, gerą nuotaiką tikrai galim garantuoti, o dabar geros ramios ryto pradžios. Kad ir ką dabar veiktumėt, tikiu, kad jūsų visų rytai labai labai skirtingi. Ir po keletos dainų mes keliausim šiek tiek daugiau susipažinti su šia diena. Čia jūsų lauks ir šio ryto horoskopai. Tai niekur nepabėkit po keletos kūrinių ir susigirdim. O dabar etrija Alec Benjamin. Match

0: Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 70

0: 4 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
8: Sugrįžtu pas jūs ir pats metas sužinoti, tai kokią dieną visiems zodiako ženklams žada žvaigždės ir mes keliaujam tiesiai prie avino. Aplinkui visko daug bandysite derinti tiek darbo, tiek draugų, tiek laisvalaikių interesus, tačiau viduje gali vis jaustis šioks toks keistas jausmas, kad dar vis kažko trūksta. Gali kilti noras imtis kažko visai naujo, gal įsigyti įmantrios maisto gaminimo įrangos, o gal kaip tik pradėti laikytis dietos. Jautis. Panašu, kad pokyčiai namuose šeimoje verčia jūs gerokai pasukti galvą, kaip gyventi ir sugyventi toliau. Tai gali būti virsmo metas, jaudinantis jūs ir verčiantis įdėti daug vidinių pastangų, ypač kai tenka su kažkuo atsisveikinti. Dviniai. Darbo atmosfera šįryt gali gerokai sugadinti jūsų nuotaiką, gali paaiškėti ankstesnės klaidos, intrigos, galite jaustis klaidingai suprastais arba apšmeištais. Venkite aiškinimusi, juk žinote, kur esate teisus. Vėžys. Dar viena emociškai sunkesnė diena, kuomet norėsis tik atsijungti nuo visko ir ramiai būti savo pasaulyje. Tačiau finansiniai reikalai gali pareikalauti iš jūsų greitų sprendimų reakcijos. Atsargiai žiūrėkite į draugų pasiūlymus. Liūtas. Nors situacija lengvėja, tačiau pokyčiai profesinėje situacijoje jūs gerokai išjudino. Nusiteikite kelių dienų maratonui, ko gero teks netgi pakoreguoti savo kelionių ir atostogų planus. Barniai vargu ar padės, verčiu imkitės derybų, aiškinkite su teisininkais. Mergelė, esate labai pozityviai nusiteikę, tačiau gauto žinios iš darbdavių gali jūs gerokai suklaidinti, kelti gana daug emocijų, tad būtų gerai pasaugoti kitus, ypač antrąją pusę nuo susikaupusio erzelio ir galbūt klaidingų interpretacijų. Svarstyklės, šiandien būkite saikingi tiek dalindamiesi žiniomis, tiek ir pasitikėdami kitų ypatingai draugų ar žiniasklaidos pateikiamą informaciją. Verčiau įjunkite intuiciją, taip pat leiskite savo ir antrąjį pusę išsakyti tai, ką iš tiesų jaučiate. Skorpionas. Šiandien iš idealistinių nusiteikimų galite pridaryti finansinių klaidų, tad susilaikykite nuo rimtesnių sprendimų ar savigraužos, kad per mažai uždirbate. Viskam savas laikas. Verčiau pasistenkite suvaldyti savo darbus ir emocijas, pagaliau asmeniniai santykiai klostosi pozityvia linkme. Šaulys. Darbų ir buitinių rūpesčių griūva vis daugiau, tad nusiteikite siurprizams. Pats laikas laiku pasirūpinti sveikata, pasaugokite save ir aplinkinius tiek keliaudami, tiek užsimdami įvairią veiklą. Laikykitės taisyklių ir susitarimų, taip pat mažiau kaltinkite dėl savo problemų namiškius. Ožiaragis. Intensyvi darbinga diena, tačiau taip paprastai, kaip norėtųsi vargu ar reikalai klostysis. Gali užgriūti su sveikata susiję rūpesčiai, tačiau būkite atsargūs priimdami diagnozes ar vertinami gautą informaciją. Tikrinkitės įvairiuose šaltiniuose, konsultuokite su keliais specialistais. Vandenis. Nors viskas lyg ir gerai, tačiau chaoso ir rūpesčių aplink tampa jau per daug. Visų pirma, susilaikykite nuo pernelyg didelių išlaidų, tiesiog pasidavus vaikystės svajonėms gana greitai gręsia nusivylimas. Na ir žuvis. Grįžta senos problemos, periodiškai išvedančios jūs iš kantrybės ir sukeliančios daug emocijų. Akivaizdu, kad dar yra kur pasigilinti, paieškoti savyje ar net giminės paveldę problemos šaknų. Vertėtų daugiau dėmesio skirti namams ir artimiesiems, tačiau tuo pačiu pasaugokite savo ir aplinkinių sveikatą.
7: Rytas su Gintare.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
9: Mes mylime hitus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame antroje ryto laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems, labas tiems, kurie esat kartu nuo pat septintos, labas tiems, kurie ką tik galbūt startavot su darbo diena ir prie mūsų prisijungėt. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat dvyliktos, tai dabar jau lieka nebe penkios, o keturios. Dar tikrai, tikrai ilgos valandos kartu. Po keletos dainų jau sugrįšiu ir keliausime prie šios valandos reikalų.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus. Mes mylime hitus.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Over here.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Pulsas.

Metas mūsų etrija ir muzikinės ruletės reikalams. Na ir dabar mes su jumis keliausime į 1997. Šių metų na, muzikinę ruletę mes pradėsim nuo Meredith Brooks darbo Bitch.

0: Pictures. Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: Jei štučių.
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radijo stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Puikiai pažįstami kūriniai skambėjo muzikinėje ruletėje, o dabar metas ir širdelių top 3-tukui. Net nebejoju, kad čia lygiai taip pat jūs girdėsit tuos kūrinius, kuriuos puikiai, manau, pažįstat, puikiai žinot, puikiai turbūt galit dainuoti kartu. Ir čia pirmasis jų Kungs ir Clap Your Hands.

Na ir dar vienas kūrinys, jūsų dėmesio iš širdelių topo, kurį jūs paširdelinot, apdavanojat širdelėmis pulsas.lt svetainėje. Tai Kygo Dancing Feet.

0: Rusijos smūgius Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 14 žmonių. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžė 16 neteisėtų migrantų. Vilniuje prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Rusijai praėjusią naktį surengus raketų ir drono atakas į Kijeve bei jo apylinkėse žuvo mažiausiai 14 žmonių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad dar 10 gyventojų buvo sužeisti. Kijevo srities karinės administracijos vadovas Timuras Kačenka šią ataką pavadino viena tragiškiausių pastaruoju metu. Smūgiai buvo nukreipti į sostinę ir aplinkinės teritorijas, apgadinti gyvenamieji namai bei civilinė infrastruktūra. Ukraina ir toliau ragina sąjungininkus padėti stiprinti šalies oro gynybos pajėgumus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleista jau daugiau kaip 1000 neteisėtai sieną mėginusių kirsti asmenų. Nuo migracijos krizės pradžios 21 metais Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau kaip 25 tūkstančiams neteisėtų sienos kirtimo atvejų. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai prieš prezidento Donaldo Trumpo vizitą jo golfo klube Kalifornijoje sulaikė ginkluotą vyrą. Įtariamasis buvo pastebėtas vaikštantis po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantis ir kaip įtariama stebintis apsaugos veiksmus. Pas jį ir jo automobilyje pareigūnai rado užtaisytą pistoletą bei šaudmenų. Vėliau atlikus kratą jo namuose aptikta daugiau ginklų, šaudmenų, neperšaunama lemenė bei kiti daiktai. Dėl galimų kaltinimų spręs Los Andželo apygardos prokuratūra. Incidentas įvyko likus keliom dienom iki prezidento apsilankimo šiame golfo klube. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Atsisveikinti bus galima nuo 2 valandos popiet iki 8 valandos vakaro, o pavakare už vėlionę bus laikomos šventos mišios. Ceremonijoje dalyvaus valstybės vadovai ir kiti oficialūs asmenys. Rytoj atsisveikinimas tęsis nuo 9 ryto iki 1 valandos dienos. Po to Prunskiene bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Politikė mirė praėjusią savaitę eidama 84 metus. Vilniaus rajone pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl moters nužudimo. Policija įtarė, kad vakar 94 metais gimusią moterį peiliu mirtinai sužalojo buvęs jos sugyventinis. Pareigūnai buvo iškviesti gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje ir į namus besibraunantį vyrą. Įtariamajam anksčiau buvo skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Vyras taip pat buvo susižalojęs, todėl šiuo metu gydomas ir saugomas ligoninėje. Įvykio vietoje buvęs vaikas perduotas saugiai aplinkai, jam suteikta skubi psichologinė pagalba. Klaipėdoje šiandien prasideda 4 dienas truksiantis tarptautinis festivalis Jauno teatro dienos. Šiemet įsirengimas jau 14 kartą. Festivalio metu burtų kelių suburtos aktorių, režisierių, scenografų ir kitus scenos kūrėjų komandos kurs naujus teatro eskizus. Programoje numatytos kūrybinės dirbtuvės, teatro užkulisių istorijų vakaras ir komandinis protmušis. Svarbiausių festivalio akcentų taps šeštadienį vyksantis finaliniai darbų pristatymai. Jie bus rodomi 4 Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Palangoje šiandien prasideda 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Iki rugsėjo 6-osios Gintaro muziejuje, Kurhauze ir Palangos bažnyčioje bus surengti 9 koncertai. Šiuo metu programa jungia skirtingų epochų muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogas. Festivalyje kartu pasirodys pripažinti scenos profesionalai ir savo kūrybinį kelią dar tik pradedantis muzikai. Koncertai taip pat vyks per žolinę ir keliomis rugpjūčio dienomis. Baigimasis renginys bus skirtas Telšių vyskupijos šimtmečiui. Europos Sąjungos valstybės po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą pareiškė solidarumą su Ispanija. Šį Ispaniją priklausantį anklavą Šiaurės Afrikoje praėjusią savaitę atvyko apie 72 tūkstančiai žmonių. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad maždaug 70 tūkstančių jų jau grįžo į Maroką, o bandydami pasiekti Seutą žuvo 75 žmonės. Kai kurios šalys anksčiau kritikavo Madrido migracijos politiką ir ragino imtis griežtesnių priemonių. Po vidaus reikalų ministrų susitikimo buvo paskelbta, kad krizė suvaldyta. O Ispanijos veiksmai įvertinti kaip greiti ir veiksmingi. Kartu sutarta, kad ateityje tokių krizių metu valstybės turėtų geriau derinti tarpusavio komunikaciją.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis.
1: Pulsas. Trečioji, vidurinioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija. Labas dar kartą sakau visiems laiką leidžiantiems kartu. Ryta su Gintarė tęsiasi. Ir mes šioje valandoje, kaip ir įprastai, keliaujam su dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, labiau prabudę, žvalesni, įsivažiavę į dieną, galbūt jau ir po antrojo kavos puodelio, tai žvalumo tikrai tikiuosi, kad netrūksta. Juolab, kad jau trečiadienis, mes tikrai turėjom įsivažiuoti darbus ir šita savaitė, kažkaip galvoju, kad turėtų būti ta, kuri... Po truputį mums jau primena, kad vasara neamžina ir jeigu dar norim kažką spėti nuveikti, dar tikrai reikėtų, tai jeigu gražus, geri planai sukas jūsų galvoje per artėjantį savaitgalį, nuo to tik smagiau. Taigi, likit kartu čia po keletos kūrinių mūsų šios valandos muzikiniai reikalai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Taip. Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Viešosios erdvės

0: turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Pulsas.

Tikiuosi, esat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei. Ir dabar jau mes su jumis keliaujame kartu su labai labai labai gražiais kūriniais. Ir čia yra tos dainos, kurios atkeliauja pas mus iš 2007-ųjų laikotarpis, kuriame yra daug geros muzikos, daug senos muzikos, ją tikrai jau turbūt galima vadinti sena, ir daug tokios muzikos, kuri kelia labai malonių prisiminimų. Tai pradedam nuo Rihanos, Shut Up and Drive.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1975 metais gimė Dan Hipgrave, britų alternatyvaus roko grupės Top Loader narys. Jų populiariausias hitas Dancing in the Moonlight išpopuliarėjo 2000 ir pasiekė 7-ąją vietą Jungtinės karalystės tope.

1995 metais Take That pradėjo net 10 išparduotų koncertų seriją Manchesterio Nixon arenoje, jau be Robbie Williamso, kuris paliko grupę Liepos 17-ąją. Ta pačia savaitė grupė buvo Jungtinės karalystės tope su daina Never Forget, paskutiniu savo numeriu vienas kartu su Robbie.

0: 98. Per Rusijos smūgius Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 14 žmonių. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžė 16 neteisėtų migrantų. Vilniuje prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskine. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Rusijai praėjusią naktį surengus raketų ir drono atakas į Kijeve bei jo apylinkėse žuvo mažiausiai 14 žmonių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad dar 10 gyventojų buvo sužeisti. Kijevo srities karinės administracijos vadovas Timuras Kačenka šią ataką pavadino viena tragiškiausių pastaruoju metu. Smūgiai buvo nukreipti į sostinę ir aplinkinės teritorijas, apgadinti gyvenamieji namai bei civilinė infrastruktūra. Ukraina ir toliau ragina sąjungininkus padėti stiprinti šalies oro gynybos pajėgumus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleista jau daugiau kaip 1000 neteisėtai sieną mėginusių kirsti asmenų. Nuo migracijos krizės pradžios 21 metais Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau kaip 25 tūkstančiams neteisėtų sienos kirtimo atvejų. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai prieš prezidento Donaldo Trumpo vizitą jo golfo klube Kalifornijoje sulaikė ginkluotą vyrą. Įtariamasis buvo pastebėtas vaikštantis po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantis ir, kaip įtariama, stebintis apsaugos veiksmus. Pas jį ir jo automobilyje pareigūnai rado užtaisytą pistoletą bei šaudmenų. Vėliau atlikus kratą jo namuose aptikta daugiau ginklų, šaudmenų, neperšaunama lemenė bei kiti daiktai. Dėl galimų kaltinimų spręs Los Andželo apygardos prokuratūra. Incidentas įvyko likus keliom dienom iki prezidento apsilankimo šiame golfo klube. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskine. Atsisveikinti bus galima nuo 2 valandos popiet iki 8 valandos vakaro, o pavakarė už vėlionę bus laikomos šventos mišios. Ceremonijoje dalyvaus valstybės vadovai ir kiti oficialūs asmenys. Rytoj atsisveikinimas tęsis nuo 9 ryto iki 1 valandos dienos. Po to Prunskine bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Politikė mirė praėjusią savaitę eidama 84 metus. Vilniaus rajone pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl moters nužudimo. Policija įtarė, kad vakar 94 metais gimusią moterį peiliu mirtinai sužalojo buvęs jos sugyventinis. Pareigūnai buvo iškviesti gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje ir į namus besibraunantį vyrą. Įtariamajam anksčiau buvo skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Vyras taip pat buvo susižalojęs, todėl šiuo metu gydomas ir saugomas ligoninėje. Įvykio vietoje buvęs vaikas perduotas saugiai aplinkai, jam suteikta skubi psichologinė pagalba. Klaipėdoje šiandien prasideda 4 dienas truksiantis tarptautinis festivalis Jauno teatro dienos. Šiemet įsirengimas jau 14 kartą. Festivalio metu burtų kelių suburtos aktorių, režisierių, scenografų ir kitus scenos kūrėjų komandos kurs naujus teatro eskizus. Programoje numatytos kūrybinės dirbtuvės, teatro užkulisių istorijų vakaras ir komandinis protmušis. Svarbiausių festivalio akcentų taps šeštadienį vyksantis finaliniai darbų pristatymai. Jie bus rodomi 4 Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Palangoje šiandien prasideda 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Iki rugsėjo 6-osios Gintaro muziejo, Kurhauze ir Palangos bažnyčioje bus rengti 9 koncertai. Šiuo metu programa jungia skirtingų epochų muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogas. Festivalyje kartu pasirodys pripažinti scenos profesionalai ir savo kūrybinį kelią dar tik pradedantis muzikai. Koncertai taip pat vyks per Žolinę ir keliomis rugpjūčio dienomis. Baigiamasis renginys bus skirtas Telšių vyskupijos šimtmečiui. Europos Sąjungos valstybės po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą pareiškė solidarumą su Ispanija. Šį Ispaniją priklausantį anklavą Šiaurės Afrikoje praėjusią savaitę atvyko apie 72 tūkstančiai žmonių. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad maždaug 70 tūkstančių jų jau grįžo į Maroką, o bandydami pasiekti Seutą žuvo 75 žmonės. Kai kurios šalys anksčiau kritikavo Madrido migracijos politiką ir ragino imtis griežtesnių priemonių. Po vidaus reikalų ministrų susitikimo buvo paskelbta, kad krizė suvaldyta. O Ispanijos veiksmai įvertinti kaip greiti ir veiksmingi. Kartu sutarta, kad ateityje tokių krizių metu valstybės turėtų geriau derinti tarpusavio komunikaciją.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Štai ir ketvirtąjį kartą šiandieną sakau visiems labas rytas tiems, kurie esat kartu, kurie leidžiat laiką drauge su mūsų radio stotimi. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, mes keliaujame toliau. Ir po keletos dainų, čia aš jūs pakviesiu pakeliauti ir su muzika, tai šiandien mes su jumis kelsimės į 2017-osius dar vienas užburiantis puikus muzikinis laikotarpis.
2: Rytas su Gintarė.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalai. Na, mūsų etrija prasideda ir aš jau minėjau prieš pasisveikindama, kad prieš tai, jog šioje muzikinėje ruletėje aš kviesiu jūs keliauti 2017 metus. Nežinau, ar prisimenat bent vieną kūrinį, kuris tuo metu puikavosi topų viršūnėse, tačiau aš jų turiu net tris. Taigi, pirmasis jų rudimental kartu su James Arthur, Some Comes Up.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Čia.
1: Širdelių top 3.
5: Tikiuosi, kad esat pasiruošę ir dar vienam širdelių top 3-tukui, taigi čia pats laikas ir dar vienam nuostabiam kūriniui. Janely kartu su Thomas Will, Highs and Lows.

Prieš pristatydama trečiąjį kūrinį iš širdelių topo, aš noriu jums visiems priminti, kad jeigu jūs girdit savo mylimą ir mėgstamą kūrinį mūsų radijos stoties etryje, spauskit pulsas.lt prie dainos širdelę ir tokiu būdu atsiunčiate kūrinį mums kaip savo mylimą ir mėgstamą ir tą, kurį norit girdėti mūsų etryje dažniau, o mes tą ir padarom, pagrojam jų visos kūrinius širdelių topuose. Ir trečioji daina – Adam Lambert ir Ghost Town.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 98. Per Rusijos smūgius Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 14 žmonių. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžė 16 neteisėtų migrantų. Vilniuje prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskine. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Rusijai praėjusią naktį surengus raketų ir drono atakas į Kijeve bei jo apylinkėse žuvo mažiausiai 14 žmonių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad dar 10 gyventojų buvo sužeisti. Kijevo srities karinės administracijos vadovas Timuras Kačenka šią ataką pavadino viena tragiškiausių pastaruoju metu. Smūgiai buvo nukreipti į sostinę ir aplinkinės teritorijas, apgadinti gyvenamieji namai bei civilinė infrastruktūra. Ukraina ir toliau ragina sąjungininkus padėti stiprinti šalies oro gynybos pajėgumus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleista jau daugiau kaip 1000 neteisėtai sieną mėginusių kirsti asmenų. Nuo migracijos krizės pradžios 21 metais Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau kaip 25 tūkstančiams neteisėtų sienos kirtimo atvejų. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai prieš prezidento Donaldo Trumpo vizitą jo golfo klube Kalifornijoje sulaikė ginkluotą vyrą. Įtariamasis buvo pastebėtas vaikštantis po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantis ir, kaip įtariama, stebintis apsaugos veiksmus. Pas jį ir jo automobilyje pareigūnai rado užtaisytą pistoletą bei šaudmenų. Vėliau atlikus kratą jo namuose aptikta daugiau ginklų, šaudmenų, neperšaunama lemenė bei kiti daiktai. Dėl galimų kaltinimų spręs Los Andželo apygardos prokuratūra. Incidentas įvyko likus keliom dienom iki prezidento apsilankimo šiame golfo klube. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskine. Atsisveikinti bus galima nuo 2 valandos popiet iki 8 valandos vakaro, o pavakare už vėlionę bus laikomos šventos mišios. Ceremonijoje dalyvaus valstybės vadovai ir kiti oficialūs asmenys. Rytoj atsisveikinimas tęsis nuo 9 ryto iki 1 valandos dienos. Po to Prunskine bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Politikė mirė praėjusią savaitę eidama 84 metus. Vilniaus rajone pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl moters nužudimo. Policija įtarė, kad vakar 94 metais gimusią moterį peiliu mirtinai sužalojo buvęs jos sugyventinis. Pareigūnai buvo iškviesti gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje ir į namus besibraunantį vyrą. Įtariamajam anksčiau buvo skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Vyras taip pat buvo susižalojęs, todėl šiuo metu gydomas ir saugomas ligoninėje. Įvykio vietoje buvęs vaikas perduotas saugiai aplinkai, jam suteikta skubi psichologinė pagalba. Klaipėdoje šiandien prasideda 4 dienas truksiantis tarptautinis festivalis Jauno teatro dienos. Šiame tai įsirengimas jau 14 kartą. Festivalio metu burtų kelių suburtos aktorių, režisierių, scenografų ir kitus scenos kūrėjų komandos kurs naujus teatro eskizus. Programoje numatytos kūrybinės dirbtuvės, teatro užkulisių istorijų vakaras ir komandinis protmušis. Svarbiausių festivalio akcentų taps šeštadienį vyksiantis finaliniai darbų pristatymai. Jie bus rodomi 4 Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Palangoje šiandien prasideda 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Iki rugsėjo 6-osios Gintaro muziejo, Kurhauze ir Palangos bažnyčioje bus rengti 9 koncertai. Šiuo metu programa jungia skirtingų epochų muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogas. Festivalyje kartu pasirodys pripažinti scenos profesionalai ir savo kūrybinį kelią dar tik pradedantis muzikai. Koncertai taip pat vyks per Žolinę ir keliomis rugpjūčio dienomis. Baigimasis renginys bus skirtas Telšių vyskupijos šimtmečiui. ES valstybės po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą pareiškė solidarumą su Ispanija. Iš Ispanijai priklausantį anklavą Šiaurės Afrikoje praėjusią savaitę atvyko apie 72 tūkstančiai žmonių. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad maždaug 70 tūkstančių jų jau grįžo į Maroką, o bandydami pasiekti Seutą žuvo 75 žmonės. Kai kurios šalis anksčiau kritikavo Madrido migracijos politiką ir ragino imtis griežtesnių priemonių. Po vidaus reikalų ministrų susitikimo buvo paskelbta, kad krizė suvaldyta. O Ispanijos veiksmai įvertinti kaip greiti ir veiksmingi. Kartu sutarta, kad ateityje tokių krizių metu valstybės turėtų geriau derinti tarpusavio komunikaciją.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 11 ir mes jau atkeliaujame į penktąją paskutinę ryto laidos valandą, kurioje po keletos dainų. Čia jūsų lauks ir paskutiniosios muzikinės rubrikos, tai prie jų netrukus sugrįšim, o dabar pasigarsinkit radijo imtuvus ir keliaujam toliau į trečiadienį.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very Stylish Girl.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Čia.
7: Gintarės top 3.
8: Metas ir mano top 3-tukui. Juos su jumis dalinuosi ir prieš atsisveikinant visuomet turim tą tradiciją, kad čia aš pasidalinu ir savo kūriniais, su kuriais prasidėjo mano diena. Taigi čia Kylie Minogue kartu su You Notus ir Someone For Me.

0: reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2019 metais Lil Nas X hitas Old Town Road tapo ilgiausiai pirmoje vietoje JAV buvusių singlų per visą istoriją, net 17 savaičių. Šis kūrinys aplenkė Despacito ir One Sweet Day, kurie laikėsi 16 savaičių. Yeah.

2022 metais Beyoncé išleido savo 7-ąjį solinį albumą Renaissance, kuris debiutavo pirmoje JAV topų vietoje. Albumas pelnė net 9 Grammy nominacijas ir laimėjo 4 statulėles, įskaitant geriausio šokių elektroninės muzikos albumo apdovanojimą, padėjusi Beyoncé tapti visų laikų daugiausiai Grammy laimėjusi atlikėja.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Čia. Pulsas.
2: Nieko nelaukdama, kadangi lieka vos kelios minutės iki 12, aš noriu jums jau linkėti skanių pietų, gero likusio trečiadienio, smagaus vakaro. Ir galbūt kažkas šią savaitę atostogaujat, tai puikių atostogų ir negalvokit apie tai, kad jos vieną dieną baigsis ir vasara keliauja jau gerokai turbūt į savo antrą pusę. Mes bet kuriuo atveju kiekvieną darbo dienos rytą čia turim gerą nuotaiką, gerą muziką ir geros energijos užtaisą, tai rytoj tuo pačiu metu šiek tiek po 7 kviečiu jūs prisijungti. Iki!

0: 8.
1: Per naujausią Rusijos raketų ir drono ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 žmonių. Vilniuje prasideda visuomenės atsisveikimas su Kazimiera Prunskiene. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja Vilniaus sprendimą dėl gyventojų aptarnavimo rusų kalba. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per naujausią Rusijos raketų ir drono ataką Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar kelios dešimtys buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad smūgiai buvo suduoti gyvenamiesiems namams ir kitai civilinei infrastruktūrai, o keliose rajonuose kilo gaisrai. Kijevo srityje žuvo 14 žmonių, sostinė viena moteris. Ukraina teigia, kad Rusija ir toliau sąmoningai taikosi į civilius gyventojus, o prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paragino sąjungininkus stiprinti šalies oro gynybą. Pastarosiomis savaitėmis abi kariaujančios pusės yra suintensyvinusios tolimojo nuotolio smūgius. Demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius kritikuoja Vilniaus savivaldybės sprendimą nebepriimti gyventojų prašymų rusų kalba raštu. Jo teigimu, sprendimas nėra pakankamai aiškus, nes žodžiu, informacija rusų kalba vis dar bus teikiama, jei ją mokės konkretus darbuotojas. Pasak politiko, gyventojams turėtų būti aiškiai pasakyta, kokia tvarka jie bus aptarnaujami. Tuo metu Vilniaus savivaldybė teigia, kad čia pokyčiai įgyvendinami siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą ir užsienio kilmės gyventojų integraciją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleista jau daugiau kaip 1000 neteisėtai sieną mėginusių kirsti asmenų. Nuo migracijos krizės pradžios 21 metais Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau kaip 25 tūkstančiams neteisėtų sienos kirtimo atvejų. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai prieš prezidento Donaldo Trumpo vizitą jo golfo klube Kalifornijoje sulaikė ginkluotą vyrą. Įtariamasis buvo pastebėtas vaikštantis po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantis ir kaip įtariama stebintis apsaugos veiksmus. Pas jį ir jo automobilį pareigūnai rado užtaisytą pistoletą bei šaudmenų. Vėliau atlikus kratą jo namuose aptikta daugiau ginklų, šaudmenų, neperšaunama lemenė bei kiti daiktai. Dėl galimų kaltinimų spręs Los Andželo apygardos prokuratūra. Incidentas įvyko likus keliom dienom iki prezidento apsilankimo šiame golfo klube. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Atsisveikinti bus galima nuo 2 valandos popiet iki 8 valandos vakaro, o pavakare už vėlionę bus laikomos šventos mišios. Ceremonijoje dalyvaus valstybės vadovai ir kiti oficialūs asmenys. Rytoj atsisveikinimas tęsis nuo 9 ryto iki 1 valandos dienos. Po to Prunskiene bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Politikė mirė praėjusią savaitę eidama 84 metus. Vilniaus rajone pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl moters nužudimo. Policija įtarė, kad vakar 94 metais gimusią moterį peiliu mirtinai sužalojo buvęs jos sugyventinis. Pareigūnai buvo iškviesti gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje ir į namus besibraunantį vyrą. Įtariamajam anksčiau buvo skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Vyras taip pat buvo susižalojęs, todėl šiuo metu gydomas ir saugomas ligoninėje. Įvykio vietoje buvęs vaikas perduotas saugiai aplinkai, jam suteikta skubi psichologinė pagalba. Klaipėdoje šiandien prasideda 4 dienas truksiantis tarptautinis festivalis Jauno teatro dienos. Šiemet įsirengimas jau 14 kartą. Festivalio metu burtų kelių suburtos aktorių, režisierių, scenografų ir kitus scenos kūrėjų komandos kurs naujus teatro eskizus. Programoje numatytos kūrybinės dirbtuvės, teatro užkulisių istorijų vakaras ir komandinis protmušis. Svarbiausių festivalio akcentų taps šeštadienį vyksantis finaliniai darbų pristatymai. Jie bus rodomi 4 Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Palangoje šiandien prasideda 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Iki rugsėjo 6-osios Gintaro muziejuje, Kurhauze ir Palangos bažnyčioje bus surengti 9 koncertai. Šiuo metu programa jungia skirtingų epochų muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogas. Festivalyje kartu pasirodys pripažinti scenos profesionalai ir savo kūrybinį kelią dar tik pradedantis muzikai. Koncertai taip pat vyks per žolinę ir keliomis rugpjūčio dienomis. Baigimasis renginys bus skirtas Telšių vyskupijos šimtmečiui.
2: Naujienos.
1: ES valstybės po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą pareiškė solidarumą su Ispanija. Iš Ispanijai priklausantį anklavą Šiaurės Afrikoje praėjusią savaitę atvyko apie 72 tūkstančiai žmonių. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad maždaug 70 tūkstančių jų jau grįžo į Maroką, o bandydami pasiekti Seutą žuvo 75 žmonės. Kai kurios šalis anksčiau kritikavo Madrido migracijos politiką ir ragino imtis griežtesnių priemonių. Po vidaus reikalų ministro susitikimo buvo paskelbta, kad krizė suvaldyta, o Ispanijos veiksmai įvertinti kaip greiti ir veiksmingi. Kartu sutarta, kad ateityje tokių krizių metu valstybės turėtų geriau derinti tarpusavio komunikaciją.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną. Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derisevičiūtė ir šiandieną pakalbėsime apie žydų kultūrą. Knyga Yvo ir moderniosios žydų kultūros kūrimas, mokslas jidiš tautai, pirmasis išsamus 1925 metais Vilniuje įkurto žydų mokslo instituto Yvo istorijos tyrimas. Leidinyje pasakojame, kaip Yvo tapo vienu svarbiausių pasaulinių jidiš kalbos, kultūros, rytų Europos žydų istorijos tyrimų centrų, padėjusių išsaugoti unikalų žydų paveldą ir formuoti modernę žydų tapatybę diasporoje. Knygos autorė Cecilia Estera Kuznic, JAV istorikė, judaikos tyrėja, besispecializuojanti rytų Europos žydų istorijoje, jidiš kultūroje ir Yvo instituto veikloje. Ši monografija laikoma svarbiausiu Yvo istorijos tyrimu. Ir knygą į lietuvių kalbą išvertė ir išleido lietuvių kalbą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, būtent mokslo ir enciklopedijų centras, leidybos centras ir laidos viešne šiandieną Lara Lempertinė, humanitarinių mokslų daktarė, viena žymiausių Lietuvos judaikos tyrėjų, tyrinėja Lietuvos žydų istoriją, rankraščius ir dokumentinį paveldą, dirba su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos kolekcijomis. Ji yra šios knygos mokslinė redaktorė. Labai diena, Lara.
3: Labai diena.
2: Taigi, Lara, pernai minėjome Yvo šimtmetį. Kaip jį paminėjome?
3: Šiaip aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų galima pasidžiaugti, kiek Lietuvos visuomenė jau pasiruošusi gauti tokią informaciją, nes Yvo minėjimas atrodo, tai yra institucija, kuri egzistavo prieš karyje, tokių galbūt buvo daug, bet Lietuvoje atsirado supratimas, kad tai yra labai ypatinga institucija ir dėl to Yvo jubiliejus buvo minimas daug kur. Tiek Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje buvo paroda, tiek buvo paroda nacionalinėje dailės galerijoje ir buvo dar lydinčių paskaitų, bet noriu pasidžiaugti, kad pati didžiausia programa ir tokia išsamiausia programa, kuri truko visus metus, buvo inicijuota būtent nacionalinės bibliotekos su savo partneriais daug kur, tame tarpe ir užsienyje, bet ir pačios bibliotekos sienose. Ir judaikos tyrimų centras šiame minėjime tikrai užėmė svarbią vietą, jo iniciatyva šita knyga ir buvo išleista. Ir tai yra viena iš dviejų knygų atsiradusių tą progą, bet šiandien kalbame apie tą vieną. Mes iš tikrųjų džiaugiamės bendradarbiavimu su knygos autoriai. Ji buvo labai, labai teigiamai nusiteikusi, kad šita knyga atsirastų Lietuvoje. Jis parašė specialų jį įvadą lietuviškam skaitytojui. Ir iš visų pusių, ir buvo pristatymas bibliotekoje tos knygos, ir iš visų pusių tai buvo labai svarbus metai.
2: Taigi, gerbiama Lara, sakykite, kuogi išskirtinė Cecilijos Esteros Kuznic knyga ir kodėl Yvo istoriją svarbu pasakoti šiandien?
3: Turint galvoje, kad Yvo yra viena iš nedaugelio tiesiog ant vienos rankos pirštų suskaičiuojamų žydų institucijų tarpukarėje, kurie egzistuoja ir šiandien, ir viena iš dviejų, kurie nepertraukė iš viso savo veiklos net holokausto metu, nes 1939 metais prasidėjo procesas, kad Niujorke įsteigtas Yvo filialas, kuris 25 metais nebuvo toks svarbus kaip Vilniaus, ar ne? Ir iš viso visą tarpukarį Vilnius buvo svarbesnis, kad tas filialas perimtų Yvo centro funkcijas, nes jau buvo matosi per Lenkijos užkariavimą, kas laukia Europos žydų bandruomenės. Taigi, dėka to, Yvo nenutraukė savo egzistavimo ir veikia iki po šią dieną. Ir turint visą tai galvoje, yra paradoksalu, kad jo išsami istorija pasirodė tiek palyginus, tiek vėlai. Cecil Kuznic parašė iš tos istorijos savo disertaciją ir tada pradėjo dirbti prie monografijos. Ir iš tikrųjų, jau praėjus kažkiek metų ir po monografijos atsiradimo, tik tai nedaug atsirado jai atitikmenų. Pavyzdžiui, šiais metais išėjo knyga apie jyvo veiklą Amerikoje, bet apie visą jyvo veikimo laikotarpį tai yra vienintelis toks veikalas. Ir atrodė labai neteisinga atėjus jyvo jubiliejui, kad Lietuvos visuomenė nebūtų susipažinusi su šiuo tekstu.
2: O kodėl, sakykite, 1925-aisiais jyvo buvo įkurtas būtent Vilniuje ir kuo tuo metu šis miestas buvo svarbus pas

0: įsteigtas. Bet žinoma, tokiam centrui įsteigti negalima buvo tikėtis jokios valstybės palaikymo, o kad tai turint galvoje, kad tai būtų privati institucija, jie turėjo palaikyti žydų bendruomenę tos vietos. Taip būtų keista, nei Berlyno, nei šiaip vakarų Europos žydų bendruomenės kažkaip nepasiryžo taip jau greitai palaikyti šitą idėją fiziškai ir materialiai. Ir šioje vietoje per patį tą suvažiavimą aktyvą poziciją parodė vilniečiai ir buvęs, tarp jų ir buvęs žydų mokslo instituto direktorius Vilniuje Maksas Weinreichas. Turint ir tai galvoje, kad Vilniaus žydų bendruomenė nebuvo iš turtingiausių, o net kultūriškai svarbi, kad ir buvo, to tikrai negana, kad galėtų tokia nauja ir ambicinga institucija įsisteigti. Nepaisant to, vilniečiai tame suvažiavime pasiruošę priimti tokią instituciją ir bendruomenė tikrai juos palaikė. O jau įsisteigus šitą instituciją į Vilniuje, Vilnius įgavo papildomos reikšmės kaip žydų kultūros centras.
1: Dar labai įdomus momentas, kad hebrajų kalba, istorinė žydų tautos ir judaizmo šventųjų tekstų kalba, tai kodėl Ivo pasirinko tirti ir puoselėti būtent jidiš kalbą, ilgą laiką laikytą kasdienę tokia kalba ir kaip institutas padėjo jai tapti mokslo ir kultūros kalba?
0: Būtent dėl to, kad hebrajų kalbos statusas nekelia jokių ypatingų problemų, nes net nuo 19 amžiaus pabaigos hebrajų buvo jau atgaivinta net ir kaip šnekamųjų kalba, o kultūros, religinės kultūros kalba niekada nenustojo būti, ar ne, religinių tekstų ir ritualinio naudojimo kalba niekada nenustojo būti. Rūpintis hebrajų kalba iš tikrųjų galbūt nebuvo tame etape didelio reikalo, arba tai darė kiti žmonės. Visi Yvo žmonės, visa komanda Vilniuje ir plačiau žiūrint visų filialų, Yvo filialų žmonės, buvo jidišistai. Jiems rūpėjo, kad ta kalba nustotų būti, kuri net kažkada buvo vadinama žargonu, kuri nustotų būti engiama ir ją būtų žiūrima iš viršaus. Jie norėjo įrodyti, tai jiems pavyko, kad tai yra Europos kalba per excellence. Ne tik tai žydų, bet Europos kalba, nes jidiš kalba turi savyje pėdsakų, lingvistinių pėdsakų visos žydų istorijos Europoje ir skirtingų kalbų reliktų ir taip toliau. Ir tai yra be galo lingvistiškai įdomi kalba, kadangi Yvo Vilniuje iniciatoriai buvo filologai, būtent taip susiklostė. Jie labai kovojo, galima pasakyti, už tą kalbą ir iš tikrųjų rezultatas yra puikus, nes visa Yvo mokslinė produkcija, kokiom temom ir bebūtų, būtų tai sociologija, pedagogika, net psichoanalizė, sugebėjo mokslininkai tai visą tai išleisti jidiš ir tame procese ir, galima sakyti, praturtinti labai šitą kalbą naują terminologiją, naujom konstrukcijom. Ir iš tikrųjų visas tas paveldas jidiš kalba, kuris yra siejamas su Yvo, yra neįkainuojamas ir visiškai nepasenęs iki mūsų dienų.
1: Yvo vadovausi šūkiu iš tautos su tauta tautai. Ir kaip institutas įtraukia pačią bendruomenę į istorijos kalbos ir kultūros išsaugojimą, papasakokite zamlierius rinkėjus, tuos taip vadinamus, ir ar jį galima vadinti netgi ankstyvuoju pilietinio mokslo pavyzdžiu?
0: Aš sutikčiau su tokiu apibūdinimu ir ačiū už jį, dar neteko tokio girdėti, bet iš esmės visą tai atitinka. Aš sakyčiau, kad Yvo buvo viena mažiausiai snobiškų institucijų, turint galvoje jos akademinės ambicijas. Yvo nuo pat pradžių užsimes geryšius visų pirma su mokyklų bendruomenėm, tai yra su mokytojais ir mokiniais. Tarp zamlerių šitų renkėjų buvo žmonių, kurie visiškai neturėjo profesionalaus, pavyzdžiui, etnografinio pasirengimo. Tokių buvo, bet vienetiniai žmonės. Visi kiti buvo savanoriai, kuriems buvo siunčiamos instrukcijos, kaip rinkti tautosaką, kaip rinkti dokumentinę medžiagą, kaip rinkti savo, pavyzdžiui, miestelio istoriją, kas dabar labai madinga, bet tada buvo labai nauja. Kaip rinkti medžiagą apie žydų šventas ir panašiai. Ir jie buvo labai greitai per tokias instrukcijas paruošami ir jų buvo iš visų socialinių sluoksnių ir iš visų amžiaus kategorijų. Ir ypatingai pamaloninti buvo būtent moksleiviai ir mokiniai, kuriems buvo patikėta tokia svarbi užduotis ir jie labai kruopščiai ją vykdė, bet žinoma ir suaugė ir žinoma labai labai skirtingi žmonės. Tai čia buvo viena demokratiškiausių akademinių institucijų, apie kurias teko girdėti.
1: Ivo ne tik kaupė archyvus, bet ir formavo modernios žydų kultūros viziją. Kaip institutas prisidėjo prie šiuolaikinės žydų tapatybės kūrimo diasporoje ir su kokiais iššūkiais susidūrė?
0: Ivo padėjo sustiprinti dvi labai stiprias, du labai stiprius tapatybės bruožus, žydų tapatybės bruožus. Visų pirma, ta, kuri yra susijusi su jidiš kalbos vartojimu, vartojimu visapusišku, ar ne, ne tik tai kaip šnekamosios kalbos vartojimu, bet ir rašymu su žydų kalba. Nors žydų literatūra, jidiš kalba jau egzistavo ir net buvo tam tikrų literatūros klasikų, bet jidiš kalbos statusas buvo sustiprintas būtent Ivo ir jos ir tie kalbėtojai įgavo tokių papildomų, galima sakyti, kultūrinės savigarbos pagrindų. Tai yra viena. O antras dalykas buvo labai sustiprinta vilnietiška tokia garbė ir tapatybė žydų. Nors Vilnius ir buvo tradiciškai laikomas, kaip sakoma, Lietuvos Jeruzalė, bet tai pagrinde buvo siejama su religinė kultūra ir su senesniais laikais. Būtent 20-o amžiaus Vilnius, ne tik tai Ivo dėka, bet labai didelių mastų ir Ivo dėka, vėl iššoko, galima sakyti, žydų pasaulio žemėlapį, galima sakyti, kaip vienas pagrindinių centrų, nebereikalo, kiekvienas, kuris lankėsi Ivo būstinėje, pirmą ką matė didelį pasaulio žemėlapį, kur buvo pažymėti visi Ivo filialai ir palaikymų grupės, iki tokio laipsnio, kad galbūt tik tai Antarktidoje jų nebuvo.
1: Kągi, pasilaikas pertraukai, grįšime po akimirkos. Reklama.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Rugpjūčio 6 dieną 19 valandą Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešnia daktarė Lara Lempertienė, Jonaikos tyrėja, Cecilės Esteros Kuznic knygos Ivo ir moderniosios žydų kultūros kūrimas, mokslas jidiš tautai, mokslinė redaktorė. Tai gal galit pasakyti trumpai, jeigu tai įmanoma, kaip antrasis pasaulinis karas pakeitė Ivo likimą ir kokią reikšmę instituto išlikimui turėjo popieriaus brigada ir kaip Ivo pavyko atnaujinti veiklą Niujorke.
2: Kaip minėjau, Ivo pradėjo, galima sakyti, migruoti jau prasidėjus antrajam pasauliniam karui, bet dar neprasidėjus Lietuvos nacijų okupacijai. Ir tuometinis instituto direktorius Maksas Vainreichas mokslo reikalais buvo ne Vilniuje, kai prasidėjo karas, ir kolegos tiek iš Vilniaus, tiek iš Niujorko filialo jį įtikino negrįžti. Jis tęsė savo kelią į Niujorką ir iš karto pradėjo stiprinti veiklą Niujorke. Ir vienas svarbių pavyzdžių yra tos veiklos yra toks, kad iki šių metų Niujorko filialas, kaip ir kiti filialai, visiškai nekaupė archyvų. Jie viską siuntė į Vilnių. Vilniuje buvo didžiausia Ivo archyvai, o kitose filialuose buvo renkami pinigai ir eksponatai tam, kad būtų siunčiama į Vilnių. Vainreichas pakeitė šitą viziją ir atvirčiai pasirūpino, kad dar prieš nacio okupaciją į Ivo patektų dalis, buvo perkelta dalis vilnietiškų Ivo archyvų. Kai jau prasidėjo, Vilnius buvo okupuotas ir įsteigtas getas, tai, kaip žinia, jūs minėjote popieriaus brigada, tai buvo žydų intelektualai iš skirtingų institucijų, tame tarp ir iš Ivo, kurie nacių ciniškai buvo priversti rušiuoti kultūrinį paveldą, buvo visi dalykai šitie suviešti į vieną krūvą, į dvi rušiavimo vietas. Ir reikėjo žiūrėti visą tai per nacių prizmę, ta prasme, kas jiems yra naudinga, o kas ne. Žinoma, kad šitie žydai, kurie ten dirbo, turėjo dvigubą žiūrėjimą. Jie tikrai turėjo paklusti įsakymams, bet tuo pačiu metu jie žiūrėjo, kas yra svarbu žydų kultūrai, kad jį išliktų. Ir jie bandė ir patys, ir su kolegų tame tarpe ir nežydų pagalba slėpti dalį tų lobių. Iš tikrųjų kažką ir pavyko išsaugoti tokiu būdu, mažiau išliko žmonių pačių, bet grįžus 44 metais į Vilnių tie iš jų, kurie išgyveno, jie rado dalį tų dokumentų įvairiuose slėptuvėse, ne viską, nes po bombardavimo 1944 metais iš viso Vilniuje mažai kas liko be griuvėsių, tai ir tos slėptuvės ne visos išgyveno. Bet iš tų dokumentų rastų, iš tų dokumentų ir artefaktų net, jie sugebėjo įsteigti žydų muziejų Vilniuje. Bet labai trumpai jis gyveno, nes sovietinė valdžia visiškai nebuvo suinteresuota nacionalinių kultūrų puoselėjime, tame tarp ir žydų, o dėl žydų kultūros ypatingai jie nebuvo suinteresuoti, nes jeigu jie pripažintų, kad ta kultūra svarbi, tai iškiltų klausimas, o kodėl jie neapsaugojo savo žydų piliečių, jeigu nuo 1940-ųjų jie okupavė Lietuvą, vadino visus tuos piliečius sovietiniais piliečiais. Tai kad išvengtų tų klausimų, jie tiesiog uždarė visas institucijas, kurios dar egzistavo, ir dalis žmonių išvažiavo, tame tarpe ir popieriaus brigados nariai, kurie trupučiuką dar prašmugliavo tų dokumentų į užsienį, į vakarus ir perdavė Ivo. Bet svarbiausias Ivo, galima sakyti, lemtingas Ivo istorijos pratesimo momentas buvo tas, kad tai, kas buvo išvežta nacių, nebuvo jų spėta panaudoti. Visa tai buvo akumuliuota vienoje saugykloje prie Offenbacho. Ten buvo ne tik tai iš Vilniaus medžiagos, bet iš visos Europos, kurie pagrobė milijoną ten knygų, dokumentų ir kitų medžiagų. Ir sąjungininkai turėjo nuspręsti, ką su tuo daryti. Tai kai kuriems sąjungininkams vakaruose dokumentai buvo tiesiog grąžinti, dokumentai, knygos iš bibliotekų. Dėl Vilniaus buvo problema, nes niekas nenorėjo sovietams nieko atiduoti, nes buvo įtarimas, koks bus likimas tų dalykų, nors sovietai už tai kovojo. Ir gyvo institutas, tas, kuris jau Niujorke aktyviai veikia ir net per karą publikavo monografijas ir taip toliau, jau buvo pripažintas kaip labai svarbi institucija vakaruose. Jis pradėjo lobiruoti gavimą tų dokumentų sau ir save paskelbė Vilniaus tų dokumentų paveldėtojų, kas buvo labai teisėta, nes iš tikrųjų jie tęsė Vilniaus institucijos darbą, bet kartu jiems buvo perduota ir tai, kas nebuvo kaip tiksliai gyvo medžiaga, buvo ir kitos vilnietiškos medžiagos. Iki šiol tai yra labai svarbu, nes nuo to gyvo archyvai Niujorke gavo tokį pagreitį ir tokį postumį, kur ir šiandien tas institutas yra vienas svarbiausių jidiš kultūros ir istorijos archyvų pasaulyje. Kažkas liko ir Vilniuje, ne viskas buvo išvežta. Ir tai, kas liko Vilniuje, šiandien su tuo galima susipažinti tiek nacionalinėje bibliotekoje, tiek centrinėme valstybės archyve.
1: Lara, jūs dirbate su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos kolekcija. Kokių svarbių atradimų dar gali atskleisti Lietuvoje ir Yvo saugomi dokumentai? Ar jie prieinami platesniai visuomeniai?
2: Aš nuo šito pradėsiu. Jie visiškai prieinami platesniai visuomeniai ir dėl to, kad šitie dokumentai ilgą laiką, nors ir buvo bibliotekoje, bet nebuvo, net galima sakyti, atrasti. Antras atradimas įvyko palyginus neseniai, 17 metais, tai sutapo su Judaikos tyrimų centro įsteigimu. Tai dėl to mes skubame visais įmanomais būdais pranešti visuomeniai apie tuos dokumentus, pranešti akademiniams tyrėjams, studentams, visiems suinteresuotiems. Ir tam mes turime keletą, galima sakyti, mechanizmų. Visų pirma, mes apie tai kalbame ir rašome, dalyvaujam konferencijose, seminaruose, darome edukacijas, mes darome parodas. Ir noriu priminti, kad Judaikos kolekcijoje, kaip ir gyvo institute Niujorke, yra ne tik tai gyvo medžiagos, bet ir gyvo medžiagų yra nemažai. Taigi, parodos tai yra labai svarbi priemonė visuomenės informavimo, na ir žinoma publikacijos. Tai, kai aš kalbėjau, mes pradėjome nuo Cecil Kuznic knygos, kuri nėra mūsų medžiaga, ar ne? Tai yra jos intelektualinis produktas. Bet tais pačiais 25 metais mes išleidome gyvo susirašinėjimo antologiją, išvertėm lietuvių ir anglų kalbas, ir tuos pačius laiškus irgi parodėm knygoje, puikiai buvo mūsų dizainerė, Deimantė Rybakovienė. Ir šitą knygą, aš nežinau, ar čia yra galima čia parodyti.
1: Žinoma,
2: galima pamatyti.
1: Pagidautina netgi.
2: Taip, pasirinkite, kokio jinai istorijų šitą knygą, ir tai buvo labai griežtos atrankos produktas, mes turim kur kas daugiau. Ir šitą knygą irgi susidūrė su palankia visuomenės reakcija, ją yra domisi žmonės. Ir tai buvo mums svarbu, tai yra irgi tos publikacijos, tai yra ne pirma mūsų archyvo publikacija, bet tos publikacijos yra labai svarbios, kad visuomenė galėtų suprasti, kokie lobiai po visų negandų ir po visos tos fragmentacijos ir daugelio dalykų sunaikinimų vis dėlto čia liko ir galima suprojektuoti, kokia nepaprastai turtinga buvo ta žydų kultūra, kuri čia gyveno iki karo nepertraukiamai šimtmečius.
1: Tai čia kaip ir Lietuvos istorija byloja, žydų istorija Lietuvoje yra neatsiejama ir dabar netgi, kaip Lietuvoje okupantai trypė ir lietuvių kalbą norėjo išplėšti iš mūsų širdžių ir lūpų, ir kaip knyginešiai rizikuodami dirbo tą beprotiškai sunkų ir rizikingą be galo darbą. Taip ir Yvo istorija ne tik institucijos, jie kūrusių žmonių ir išsaugoto paveldo pasakojimas, bet ir apimantis at, tarpukarį holokaustą, sovietmetį, tuos visus baisius dalykus ir dabartį. Bet čia ir toks labai didelis empatijos atsidavimo, bendradarbiavimo, pagalbos ir pagarbos paveldui istorija ir apie žmonės, kurie patys netgi abejodinami savo išlikimu holokausto ypač metu gelbėjo knygas, rankraščius kaip, kaip savo tautos išlikimo simbolį. Tai dėkoju Jums, miela Lara, už pasakojimą įdomų išsamų, apie kurį tikrai šitomis temomis galėtume be galo be krašto kalbėti, diskutuoti, prisiminti ir gerbti. Dėkoju Jums už laiką.
2: Labai Jums ačiū už pakvietimą. Labai visada svarbu mums pakalbėti dar naujai auditorijai apie šitą paveldą.
1: Tai primenu visiems, kad šiandieną mano viešnia buvo daktarė Lara Lempertienė, judaikos tyrėja. Jaukiu visiems skaitimu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Laikas reklamai.
4: 2 jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
9: Teisingos.
10: Greitos.
9: Aštrios.
10: Patikrintos.
9: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
11: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 žmonių. Vilniuje prasideda visuomenės atsisveikimas su Kazimiera Prunskiene. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja Vilniaus sprendimą dėl gyventojų aptarnavimo rusų kalba. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar kelios dešimtys buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad smūgiai buvo suduoti gyvenamiesiems namams ir kitai civilinei infrastruktūrai, o keliose rajonuose kilo gaisrai. Kijevo srityje žuvo 14 žmonių, sostinė viena moteris. Ukraina teigia, kad Rusija ir toliau sąmoningai taikosi į civilius gyventojus, o prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paragino sąjungininkus stiprinti šalies oro gynybą. Pastarosiomis savaitėmis abi kariaujančios pusės yra suintensyvinusios tolimojo nuotolio smūgius. Demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius kritikuoja Vilniaus savivaldybės sprendimą nebepriimti gyventojų prašymų rusų kalba raštu. Jo teigimu sprendimas nėra pakankamai aiškus, nes žodžiu, informacija rusų kalba vis dar bus teikiama, jei ją mokės konkretus darbuotojas. Pasak politiko, gyventojams turėtų būti aiškiai pasakyta, kokia tvarka jie bus aptarnaujami. Tuo metu Vilniaus savivaldybė teigia, kad čia pokyčiai įgyvendinami siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą ir užsienio kilmės gyventojų integraciją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleista jau daugiau kaip 1000 neteisėtai sieną mėginusių kirsti asmenų. Nuo migracijos krizės pradžios 21 metais Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau kaip 25 tūkstančiams neteisėtų sienos kirtimo atvejų. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai prieš prezidento Donaldo Trumpo vizitą jo golfo klube Kalifornijoje sulaikė ginkluotą vyrą. Įtariamasis buvo pastebėtas vaikštantis po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantis ir, kaip įtariama, stebintis apsaugos veiksmus. Pas jį ir jo automobilyje pareigūnai rado užtaisytą pistoletą bei šaudmenų. Vėliau atlikus kratą jo namuose aptikta daugiau ginklų, šaudmenų, neperšaunama lemenė bei kiti daiktai. Dėl galimų kaltinimų spręs Los Andželo apygardos prokuratūra. Incidentas įvyko likus keliom dienom iki prezidento apsilankimo šiame golfo klube. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Atsisveikinti bus galima nuo 2 valandos popiet iki 8 valandos vakaro, o pavakare už vėlionę bus laikomos šventos mišios. Ceremonijoje dalyvaus valstybės vadovai ir kiti oficialūs asmenys. Rytoj atsisveikinimas tęsis nuo 9 ryto iki 1 valandos dienos. Po to Prunskiene bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Politikė mirė praėjusią savaitę eidama 84 metus. Vilniaus rajone pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl moters nužudimo. Policija įtarė, kad vakar 94 metais gimusią moterį peiliu mirtinai sužalojo buvęs jos sugyventinis. Pareigūnai buvo iškviesti gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje ir į namus besibraunantį vyrą. Įtariamajam anksčiau buvo skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Vyras taip pat buvo susižalojęs, todėl šiuo metu gydomas ir saugomas ligoninėje. Įvykio vietoje buvęs vaikas perduotas saugiai aplinkai, jam suteikta skubi psichologija. Klaipėdoje šiandien prasideda 4 dienas truksiantis tarptautinis festivalis Jauno teatro dienos. Šiemet įsirengimas jau 14 kartą. Festivalio metu burtų kelių suburtos aktorių, režisierių, scenografų ir kitus scenos kūrėjų komandos kurs naujus teatro eskizus. Programoje numatytos kūrybinės dirbtuvės, teatro užkulisių istorijų vakaras ir komandinis protmušis. Svarbiausių festivalio akcentų taps šeštadienį vyksantis finaliniai darbų pristatymai. Jie bus rodomi 4 Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Palangoje šiandien prasideda 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Iki rugsėjo 6-osios Gintaro muziejo Kurhauze ir Palangos bažnyčioje bus rengti 9 koncertai. Šiuo metu programa jungia skirtingų epochų muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogas. Festivalį kartu pasirodys pripažinti scenos profesionalai ir savo kūrybinį kelią dar tik pradedantis muzikai. Koncertai taip pat vyks per žolinę ir keliomis rugpjūčio dienomis. Baigimasis renginys bus skirtas Telšių vyskupijos šimtmečiui.
2: Naujienos.
1: Europos Sąjungos valstybės po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą pareiškė solidarumą su Ispanija. Šį Ispaniją priklausantį enklavą Šiaurės Afrikoje praėjusią savaitę atvyko apie 72 tūkstančiai žmonių. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad maždaug 70 tūkstančių jų jau grįžo į Maroką, o bandydami pasiekti Seutą žuvo 75 žmonės. Kai kurios šalys anksčiau kritikavo Madrido migracijos politiką ir ragino imtis griežtesnių priemonių. Po vidaus reikalų ministrų susitikimo buvo paskelbta, kad krizė suvaldyta, o Ispanijos veiksmai įvertinti kaip greiti ir veiksmingi. Kartu sutarta, kad ateityje tokių krizių metu valstybės turėtų geriau derinti tarpusavio komunikaciją.

0: Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1975-aisiais šią dieną gimė britų alternatyvaus roko grupės Top Loader narys Dan Hipgrave. Jų hitas Dancing in the Moonlight išpopuliarėjo 2000-aisiais ir pasiekė 7-ąją vietą Didžiosios Britanijos tope.

1995-aisiais šią dieną Take That pradėjo koncertų seriją Manchesterio Nenex arenoje. Visi bilietai į 10 pasirodymų buvo išparduoti. Šiuose koncertuose grupė pasirodė be Robio Williamso, kuris paliko grupę Liepos 17-ąją.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina

0: знаю. Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: Уяйбе лякштучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Čia.
6: Dabar eteryje Didžiosios Britanijos top 10 iš 2002. 7-oje topo pozicijoje Britney Spears. Boys.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus ikoniškas Ram darbas Losing My Religion. Taigi dabar ir pasuksime galvą, kuriais metais galėjo pasirodyti šis puikus kūrinys, bet prieš tai keletas įdomių faktų apie jį. Šios dainos pagrindinę melodiją sukūrė Peter Buck, grodamas mandolina, nors tuo metu praktiškai nemokėjo to daryti. Na, kūrinio pavadinimas Losing My Religion nėra apie tikėjimo praradimą. Šis išsireiškimas reiškia, kad prarandu kantrybę arba esu ties emocinę ribą. Tai tiek, labai trumpai leiskim kalbėti muzikai ir pagalvokim, kurie metai buvo, kai šis kūrinys išvydo dienos šviesą.

0: atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai. Ram darbas Losing My Religion pasirodė 1991.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: žinios.
1: Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 žmonių. Vilniuje prasideda visuomenės atsisveikimas su Kazimiera Prunskiene. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja Vilniaus sprendimą dėl gyventojų aptarnavimo rusų kalba. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar kelios dešimtis buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad smūgiai buvo suduoti gyvenamiesiems namams ir kitai civilinei infrastruktūrai, o keliose rajonuose kilo gaisrai. Kijevo srityje žuvo 14 žmonių, sostinė viena moteris. Ukraina teigia, kad Rusija ir toliau sąmoningai taikosi į civilius gyventojus, o prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paragino sąjungininkus stiprinti šalies oro gynybą. Pastarosiomis savaitėmis abi kariaujančios pusės yra suintensyvinusios tolimojo nuotolio smūgius. Demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius kritikuoja Vilniaus savivaldybės sprendimą nebepriimti gyventojų prašymų rusų kalba raštu. Jo teigimu sprendimas nėra pakankamai aiškus, nes žodžiu, informacija rusų kalba vis dar bus teikiama, jei ją mokės konkretus darbuotojose. Pasak politiko, gyventojams turėtų būti aiškiai pasakyta, kokia tvarka jie bus aptarnaujami. Tuo metu Vilniaus savivaldybė teigia, kad čia pokyčiai įgyvendinami siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą ir užsienio kilmės gyventojų integraciją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleista jau daugiau kaip 1000 neteisėtai sieną mėginusių kirsti asmenų. Nuo migracijos krizės pradžios 21 metais Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau kaip 25 tūkstančiams neteisėtų sienos kirtimo atvejų. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai prieš prezidento Donaldo Trumpo vizitą jo golfo klube Kalifornijoje sulaikė ginkluotą vyrą. Įtariamasis buvo pastebėtas vaikštantis po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantis ir, kaip įtariama, stebintis apsaugos veiksmus. Pas jį ir jo automobilyje pareigūnai rado užtaisytą pistoletą bei šaudmenų. Vėliau atlikus kratą jo namuose aptikta daugiau ginklų, šaudmenų, neperšaunama lemenė bei kiti daiktai. Dėl galimų kaltinimų spręs Los Andželo apygardos prokuratūra. Incidentas įvyko likus keliom dienom iki prezidento apsilankimo šiame golfo klube. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Atsisveikinti bus galima nuo 2 valandos popiet iki 8 valandos vakaro, o pavakare už vėlionę bus laikomos šventos mišios. Ceremonijoje dalyvaus valstybės vadovai ir kiti oficialūs asmenys. Rytoj atsisveikinimas tęsis nuo 9 ryto iki 1 valandos dienos. Po to Prunskiene bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Politikė mirė praėjusią savaitę eidama 84 metus. Vilniaus rajone pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl moters nužudimo. Policija įtarė, kad vakar 94 metais gimusią moterį peiliu mirtinai sužalojo buvęs jos sugyventinis. Pareigūnai buvo iškviesti gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje ir į namus besibraunantį vyrą. Įtariamajam anksčiau buvo skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Vyras taip pat buvo susižalojęs, todėl šiuo metu gydomas ir saugomas ligoninėje. Įvykio vietoje buvęs vaikas perduotas saugiai aplinkai, jam suteikta skubi psichologija. Loginė pagalba. Klaipėdoje šiandien prasideda 4 dienas truksiantis tarptautinis festivalis Jauno teatro dienos. Šiame tai įsirengimas jau 14 kartą. Festivalio metu burtų kelių suburtos aktorių, režisierių, scenografų ir kitus scenos kūrėjų komandos kurs naujus teatro eskizus. Programoje numatytos kūrybinės dirbtuvės, teatro užkulisių istorijų vakaras ir komandinis protmušis. Svarbiausių festivalio akcentų taps šeštadienį vyksantis finaliniai darbų pristatymai. Jie bus rodomi 4 Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Palangoje šiandien prasideda 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Iki rugsėjo 6-osios Gintaro muziejuje, Kurhauze ir Palangos bažnyčioje bus rengti 9 koncertai. Šiuo metu programa jungia skirtingų epochų muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogas. Festivalyje kartu pasirodys pripažinti scenos profesionalai ir savo kūrybinį kelią dar tik pradedantis muzikai. Koncertai taip pat vyks per Žolinę ir keliomis rugpjūčio dienomis. Baigimasis renginys bus skirtas Telšių vyskupijos šimtmečiui.
2: Naujienos.
1: ES valstybės po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą pareiškė solidarumą su Ispanija. Iš Ispanijai priklausantį anklavą Šiaurės Afrikoje praėjusią savaitę atvyko apie 72 tūkstančiai žmonių. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad maždaug 70 tūkstančių jų jau grįžo į Maroką, o bandydami pasiekti Seutą žuvo 75 žmonės. Kai kurios šalys anksčiau kritikavo Madrido migracijos politiką ir ragino imtis griežtesnių priemonių. Po vidaus reikalų ministrų susitikimo buvo paskelbta, kad krizė suvaldyta, o Ispanijos veiksmai įvertinti kaip greiti ir veiksmingi. Kartu sutarta, kad ateityje tokių krizių metu valstybės turėtų geriau derinti tarpusavio komunikaciją.

0: Nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Radio stotis. Pulsas.
1: Kasdienybės atradimai.
3: Šiandienos tema – socialiniai tinklai ir jų įtaka mums. Kokios asmenybės dažniausiai įklimsta į socialinių tinklų pinkles. Ir pasirodo, mokslininkai nustatė, tai yra narciziškų bruožų turintys žmonės. Ir šiai ilgalaikis tyrimas atskleidė, kad beveik visos narciziškumo formos yra susijusios su priklausomybės nuo socialinių medijų požymiais. Žmonės, kuriems būdingas didesnis dėmesio, pripažinimo ar pranašumo siekis, dažniau išsiugdo probleminį socialinių tinklų naudojimo elgesį. Tokie tinklai kaip Instagramas, Facebookas, TikTokas gali tapti ne tik pramoga, bet ir kalėjimu. Priklausomybė nuo jų pasireiškia nuolatiniu tikrinimu, emociniu prisirišimu ir neigiamu pasekmiu, pavyzdžiui, sutrikusio miego, sumažėjusio dėmesingumo ir koncentracijos. Šią priklausomybę dažnai skatina psichologiniai veiksniai, žema savivertė, vienišumas, socialinis nerimas ir, kaip rodo tyrimo duomenis, didesnė rizika įklimti į priklausomybę nuo socialinių tinklų gręsia žmonėms, turintiems įvairių formų narcisizmą. Noras save išaukštinti, nuolat demonstruoti savo neva tobulą gyvenimą ir pasiekimus gali paversti žmogų ekranų įkaitu.
4: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: с рекламой.
1: Дві йодас кавас, прошу.
2: З юсу 5 евро.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3. Atėjo metas rubrikai Širdelių top 3. Joje skamba tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles pulsas.lt. Ir šiandien šį 3 atidaro Watergate Heart of Asia.

Eteryje baigia skambėti Watergate darbas ir toliau širdelių top 3 ATB kartu su York The Feels of Love.

0: Žinios.
1: Takas tirs buvusios mokesčių inspekcijos vadovės sprendimą jos vadovaujamam fondui skirti inspekcijos patalpas. Lietuva neturi duomenų, kad Rusija būtų tyčia taikiusis į šalies ambasadą Kijeve. Per naujausią Rusijos ataką Kijevo regione žuvo mažiausiai 17 žmonių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl buvusios valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės Editos Janušienės veiksmų. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų. Tyrimas pradėtas dėl sprendimo leisti jos pačios įsteigtam ir vadovaujamam labdaros ir paramos mokesčių inspekcijos darbuotojams fondui registruoti buveinę mokesčių inspekcijos valdomose patalpose Druskininkuose. Komisija vertins, ar pasirašydama tokį sutikimą Edita Janušienė neatsidūrė interesų konflikto situacijoje. Lietuva neturi duomenų, kad Rusija būtų tyčia taikiusis į šalies ambasadą Kijeve, tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, raketos sprogo visai šalia ambasados teritorijos, tačiau požymių, kad diplomatinė atstovybė buvo pasirinktas taikinys, nėra. Per praėjusios savaitės ataką buvo apgadintas ambasados pastatas, išdužo langai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai, tačiau darbuotojai nenukentėjo. Lietuva pareikalavo, kad Rusija atlygintų padarytą žalą ir priminė, jog diplomatinio atstovybė apsauga numatyta tarptautinėse konvencijose. Pirmą kartą į bendrą profesinę stažuotę Ukrainą išvyko Baltijos šalių medikų grupė. Joje dalyvauja 5 Lietuvos bei po 2 Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Ukrainos ligoninėse jie semsis praktinės patirties gydant karo sužeistuosius, organizuojant pacientų evakuaciją ir dirbant ekstremaliomis sąlygomis. Vyriausybė pabrėžė, kad ši patirtis padės stiprinti Lietuvos ir viso Baltijos regiono pasirengimą galimoms krizėms. Finansinių sunkumų patiriantiems ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms skiriama dar 10 milijonų eurų paskoloms. Bendra šiai priemonės skirtas finansavimas padidintas iki 50 milijonų eurų. Nacionalinis plėtros bankas Siltė taip pat sušvelnino lengvatinių paskolų gavimo sąlygas, kad parama pasiektų daugiau laikinų sunkumų patiriančius ūkius. Nuo programos pradžiaus jau pasirašyta daugiau kaip 240 finansavimo sutarčių už maždaug 25 milijonus eurų. Liepa Lietuvoje atpigo didminė elektra. Perdavimo sistemos operatorės Litgrid duomenimis vidutinė elektros kaina palyginti su birželiu sumažėjo beveik penktadaliu. Tam didžiausia įtaka turėjo išaugusi vėjo elektrinių gamybą. Vietos elektrinės praėjusį mėnesį pagamino net 91% Lietuvai reikalingos elektros energijos.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve bei jo regione žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar 44 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad smūgiai buvo nukreipti į civilinę infrastruktūrą, sandėlius ir logistikos objektus. Pasak jo, Rusija paleido 10 balistinių raketų, daugiau kaip 100 dronų. Ukraina dar kartą paragino sąjungininkus skubiai stiprinti šalies oro gynybą, ypač papildyti Patriot sistemų atsargas. Jungtinių Amerikos valstijų administracija rengia naują pažangių dirbtinio intelekto modelių saugumo vertinimo tvarką. Nuo žiniasklaidos prieš viešą paleidimą būtų tikrinami vadinami uždari dirbtinio intelekto modeliai, kurios kuria tokios bendrovės kaip OpenAI, Google ar Anthropic. Sprendimui siekime suderinti technologijų saugumą ir Jungtinių valstijų konkurencingumą dirbtinio intelekto srityje. Naujoji sistema kol kas dar nėra oficialiai paskelbta.

0: Jie pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 2009-aisiais šią dieną Aerosmith vokalistas Steven Tyler koncerto metu Pietų Dakotoje nukrito nuo scenos tiesiai ant gerbėjų. Jis patyrė kaklo ir peties traumas. Po pusvalandžio pasirodymas buvo atšauktas.

2001 šią dieną Tony Bennett kartu su Lady Gaga surengė antrą iš dviejų koncertų New Yorko Radio City Music Hall. Tai buvo paskutinis Tonio Bennetto pasirodymas. Po savaitės jis, būdamas 95-erių, paskelbė apie pasitraukimą iš scenos dėl Alzheimerio ligos.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Pulsas.
4: Eteryje Švedijos top 10 iš 2002. Trečioje topo pozicijoje Shakira – Underneath Your Clothes.

0: Tekas tirs buvusios mokesčių inspekcijos vadovės sprendimą jos vadovaujamam fondui skirti inspekcijos patalpas. Lietuva neturi duomenų, kad Rusija būtų tyčia taikiusis į šalies ambasadą Kijeve. Per naujausią Rusijos ataką Kijevo regione žuvo mažiausiai 17 žmonių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl buvusios valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės Editos Janušienės veiksmų. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų. Tyrimas pradėtas dėl sprendimo leisti jos pačios įsteigtam ir vadovaujamam labdaros ir paramos mokesčių inspekcijos darbuotojams fondui registruoti buveinę mokesčių inspekcijos valdomose patalpose Druskininkuose. Komisija vertins, ar pasirašydama tokį sutikimą Edita Janušienė neatsidūrė interesų konflikto situacijoje. Lietuva neturi duomenų, kad Rusija būtų tyčia taikiusis į šalies ambasadą Kijeve, tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, raketos sprogo visai šalia ambasados teritorijos, tačiau požymių, kad diplomatinė atstovybė buvo pasirinktas taikinys, nėra. Per praėjusią savaitės ataką buvo apgadintas ambasados pastatas, išdužo langai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai, tačiau darbuotojai nenukentėjo. Lietuva pareikalavo, kad Rusija atlygintų padarytą žalą ir priminė, jog diplomatinio atstovybė apsauga numatyta tarptautinėse konvencijose. Pirmą kartą į bendrą profesinę stažuotę Ukrainą išvyko Baltijos šalių medikų grupė. Joje dalyvauja 5 Lietuvos bei po 2 Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Ukrainos ligoninėse jie semsis praktinės patirties gydant karo sužeistuosius, organizuojant pacientų evakuaciją ir dirbant ekstremaliomis sąlygomis. Vyriausybė pabrėžė, kad ši patirtis padės stiprinti Lietuvos ir viso Baltijos regiono pasirengimą galimoms krizėms. Finansinių sunkumų patiriantiems ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms skiriama dar 10 milijonų eurų paskoloms. Bendra šiai priemonės skirtas finansavimas padidintas iki 50 milijonų eurų. Nacionalinis plėtros bankas Iltė taip pat sušvelnino lengvatinių paskolų gavimo sąlygas, kad parama pasiektų daugiau laikinų sunkumų patiriančius ūkius. Nuo programos pradžiaus jau pasirašyta daugiau kaip 240 finansavimo sutarčių už maždaug 25 milijonus eurų. Liepa Lietuvoje atpigo didminė elektra. Perdavimo sistemos operatorės Litgrid duomenimis vidutinė elektros kaina palyginti su birželiu sumažėjo beveik penktadaliu. Tam didžiausia įtaka turėjo išaugusi vėjo elektrinių gamybą. Vietos elektrinės praėjusį mėnesį pagamino net 91% Lietuvai reikalingos elektros energijos.
1: Užsienio naujienos.
0: Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve bei jo regione žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar 44 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad smūgiai buvo nukreipti į civilinę infrastruktūrą, sandėlius ir logistikos objektus. Pasak jo, Rusija paleido 10 balistinių raketų, daugiau kaip 100 dronų. Ukraina dar kartą paragino sąjungininkus skubiai stiprinti šalies oro gynybą, ypač papildyti Patriot sistemų atsargas. Jungtinio Amerikos valstijų administracija rengia naują pažangių dirbtinio intelekto modelių saugumo vertinimo tvarką. Nuo žiniasklaidos prieš viešą paleidimą būtų tikrinami vadinami uždari dirbtinio intelekto modeliai, kurios kuria tokios bendrovės kaip OpenAI, Google ar Anthropic. Sprendimu siekime suderinti technologijų saugumą ir Jungtinių valstijų konkurencingumą dirbtinio intelekto srityje. Naujoji sistema kol kas dar nėra oficialiai paskelbta.

0: Dad.
1: Reklama.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Keliaujam į Vokietijos top 10, nukelsianti mus į 2002. Aštuntoje topo pozicijoje Jennifer Lopez. I'm gonna be alright.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавас, прошу.
2: Жюсу 5 еурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Radijo stotis. Pulsas.
9: Šokių aikštelės legenda.
10: Pats metas įsileisti šiek tiek šokių muzikos, nes čia eteryje rubrika Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien klausysimės 89-aisiais metais pasirodžiusio Belgijos grupės Technotronic darbo Pump Up the Jam. Ši daina, kaip ir daugelis to meto kūrinių, buvo vedina skandalų, todėl kad vokalinę dalį šiame kūrinyje atliko Ja Kit K, tikrasis vardas Manuela Camosi, tačiau prodiuseriai nusprendė, kad būtent vaizdo klipui reikia modelio. Feli Killing atliko šį vaidmenį, žiopčiojo ir iš viso to, žinoma, turėjome skandalą. Na, bet tuo metu tikrai nieko tai nestebino. Tokia buvo ta muzikos industrija. Kūrinys buvo išskirtinis tuo, kad pateko į Billboard Hot 100 top 10.

0: žinios. Prie sienų su Baltarusija migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Vyriausybė patvirtino naują mobilizacijos tvarką nevyriausybinėms organizacijoms. Šiauliuose teismui perduota Dariaus Songailos užpuolimo byla. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Varėnos rajone prie sienos su Baltarusija būrys neteisėtų migrantų tuneliu pateko į Lietuvą ir užpuolė pasieniečius. Portalo Delfi duomenimis 4 pareigūnai sulaikė pirmuosius pažeidėjus, tačiau iš tunelio išlindus dar maždaug 20 žmonių turėjo pasitraukti. Visi migrantai, įskaitant surakintuosius, pabėgo atgal į Baltarusiją. Incidentas įvyko Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje Liepos 26 dieną. Skelbiama, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba apie įvykį visuomeniai nepranešė. Vyriausybė patvirtino tvarką, pagal kurią nevyriausybinės organizacijos galės būti pasitelkiamos mobilizacijos metu. Organizacijos turės veikti teisėtai, nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui ir atitikti papildomus patikimumo bei pasirengimo kriterijus. Taip pat nustatyta jų atrankos ir patirtų išlaidų kompensavimo tvarka. Kiekviena organizacija turės atitikti bent 3 papildomus kriterijus, susijusius su mokesčių mokėjimo atskaitomybe, ištekliais ir patirtimi. Išimtiniais mobilizacijos atvejais bus galima taikyti supaprastintą sutarčių sudarymo tvarką. Finansų ministras Taurimas Valys kol kas nežada dalies sodros biudžeto pertekliaus skirti papildomam pensijų indeksavimui. Pasak jo, toks sprendimas būtų galimas tik tuo atveju, jei tai leistų valstybės finansai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ragina pensijas didinti sparčiau dėl aukšto seniorų skurdo lygio. Prezidentūra siūlo papildomam indeksavimui skirti dalį teigiamo sodros pinigų srauto rezultato. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad vyriausybė iš esmės siūlymui pritarė, tačiau galėtų numatyti mažesnę pertekliaus dalį. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe turės būti teikiama tik elektroniniu būdu. Vyriausybė pritarė, kad dokumentai valstybiniai darbo inspekcijai būtų siunčiami per jos elektroninę sistemą atsisakant popierinių aktų. Nelaimingų atsitikimų tyrimo terminas taip pat pailgintas nuo 10 iki 15 darbo dienų. Šiuo metu net 96% tokių dokumentų pateikiami popierinė forma. Valstybinė darbo inspekcija skaičiuoja, kad duomenų suvedimui per metus sunaudojama apie 481 tarnautojų darbo dieną. Šiaulių apylinkės teismui perduota byla dėl krepšinio trenerio Dariaus Songailos užpuolimo. Šiaulietis kaltinamas grandinę smogęs treneriui į veidą ir sukėlęs jam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki 5 metų. Tyrimo duomenimis konfliktas kilo po to, kai prie Songailos vedžiojamo šuns pribėgo be pavadžio ir antsnukio buvęs pitbulis. Per užpuolimą treneriui buvo nuskeltas dantis, prakirsta nosis ir galva. Užsienio naujienos. Lenkija derasi su Jungtinėmis valstijomis dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo savo teritorijoje. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, tačiau dauguma jų tarnauja rotaciniu pagrindu. Varšuva siekia sustiprinti amerikiečių karinį buvimą rytinėme NATO flange. Lenkijos gynybos viceministras Pavelas Zalevskis teigia, kad pagrindinis derybų etapas jau baigtas. Abi šalys jau keičiasi pasiūlymais, nors jie dar nėra oficialūs. Rusijoje per automobilio sprogimą sunkiai sužeistas dronų gamyklos vadovas Vladimiras Tkačiukas. Jis vadovauja įmonei Ural Dron Zavod, gaminančiai Rusijos kariuomenės Ukrainoje naudojamus FPV dronus. Tai jau antras pasikėsinimas į Rusijos dronų pramonės atstovą per kelias dienas. Tkačiukas gydomas reanimacijoje, jo būklė sunki, įvykio aplinkybės ir tikslus sprogimo laikas kol kas neaiškus. 4 tonų svorio raketos Falcon 9 dalis, kaip manoma, rėžėsi į mėnulį. Smūgis pavojus žemėje nekelia, tačiau jo vietoje turėtų likti krateris. NASA ir Pietų Korėjos zondai ketina nufotografuoti smūgio vietą ir surinkti mokslinius duomenis. Tikėtasi, kad raketos pakopa atsitrenks į mėnulio šiaurinį pusrutulį netoli Einšteino kraterio. Mokslininkai tikisi, kad šis įvykis padės geriau suprasti kosminių šiukšlių judėjimą, smūgių procesus mėnulio paviršiuje.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Tebūnie reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visą

0: pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Su jumis radio stotis.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж'юсу пінкі еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіау не ду кавос подялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Čia. Pulsas.

0: Prie sienos su Baltarusija migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Vyriausybė patvirtino naują mobilizacijos tvarką nevyriausybinėms organizacijoms. Šiauliuose teismui perduota Dariaus Songailos užpuolimo byla. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Varėnos rajone prie sienos su Baltarusija būrys neteisėtų migrantų tuneliu pateko į Lietuvą ir užpuolė pasieniečius. Portalo Delfi duomenimis 4 pareigūnai sulaikė pirmuosius pažeidėjus, tačiau iš tunelio išlindus dar maždaug 20 žmonių turėjo pasitraukti. Visi migrantai, įskaitant surakintuosius, pabėgo atgal į Baltarusiją. Incidentas įvyko Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje Liepos 26 dieną. Skelbiama, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba apie įvykį visuomeniai nepranešė. Vyriausybė patvirtino tvarką, pagal kurią nevyriausybinės organizacijos galės būti pasitelkiamos mobilizacijos metu. Organizacijos turės veikti teisėtai, nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui ir atitikti papildomus patikimumo bei pasirengimo kriterijus. Taip pat nustatyta jų atrankos ir patirtų išlaidų kompensavimo tvarka. Kiekviena organizacija turės atitikti bent 3 papildomus kriterijus, susijusius su mokesčių mokėjimo atskaitomybe, ištekliais ir patirtimi. Išimtiniais mobilizacijos atvejais bus galima taikyti supaprastintą sutarčių sudarymo tvarką. Finansų ministras Taurimas Valys kol kas nežada dalies sodros biudžeto pertekliaus skirti papildomam pensijų indeksavimui. Pasak jo, toks sprendimas būtų galimas tik tuo atveju, jei tai leistų valstybės finansai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ragina pensijas didinti sparčiau dėl aukšto senjorų skurdo lygio. Prezidentūra siūlo papildomam indeksavimui skirti dalį teigiamo sodros pinigų srauto rezultato. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad vyriausybė iš esmės siūlymui pritarė, tačiau galėtų numatyti mažesnę pertekliaus dalį. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe turės būti teikiama tik elektroniniu būdu. Vyriausybė pritarė, kad dokumentai valstybiniai darbo inspekcijai būtų siunčiami per jos elektroninę sistemą atsisakant popierinių aktų. Nelaimingų atsitikimų tyrimo terminas taip pat pailgintas nuo 10 iki 15 darbo dienų. Šiuo metu net 96% tokių dokumentų pateikiami popierinė forma. Valstybinė darbo inspekcija skaičiuoja, kad duomenų suvedimui per metus sunaudojama apie 481 tarnautojų darbo diena. Šiaulių apylinkės teismui perduota byla dėl krepšinio trenerio Dariaus Songailos užpuolimo. Šiaulietis kaltinamas grandinės smogęs treneriui į veidą ir sukėlęs jam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki 5 metų. Tyrimo duomenimis konfliktas kilo po to, kai prie Songailos vedžiojamo šuns pribėgo be pavadžio ir antsnukio buvęs pitbulis. Per užpuolimą treneriui buvo nuskeltas dantis, prakirsta nosis ir galva.
1: Užsienio naujienos.
0: Lenkija derasi su Jungtinėmis valstijomis dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo savo teritorijoje. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, tačiau dauguma jų tarnauja rotaciniu pagrindu. Varšuva siekia sustiprinti amerikiečių karinį buvimą rytinėme NATO flange. Lenkijos gynybos viceministras Pavelas Zalevskis teigia, kad pagrindinis derybų etapas jau baigtas. Abi šalys jau keičiasi pasiūlymais, nors jie dar nėra oficialūs. Rusijoje per automobilio sprogimą sunkiai sužeistas dronų gamyklos vadovas Vladimiras Tkačiukas. Jis vadovauja įmonei Ural Dron Zavod, gaminančiai Rusijos kariuomenės Ukrainoje naudojamus FPV dronus. Tai jau antras pasikėsinimas į Rusijos dronų pramonės atstovą per kelias dienas. Tkačiukas gydomas reanimacijoje, jo būklė sunki, įvykio aplinkybės ir tikslus sprogimo laikas kol kas neaiškus. 4 tonų svorio raketos Falcon 9 dalis, kaip manoma, rėžėsi į mėnulį. Smūgis pavojus žemėje nekelia, tačiau jo vietoje turėtų likti krateris. NASA ir Pietų Korėjos zondai ketina nufotografuoti smūgio vietą ir surinkti mokslinius duomenis. Tikėtasi, kad raketos pakopa atsitrenks į mėnulio šiaurinį pusrutulį netoli Einšteino kraterio. Mokslininkai tikisi, kad šis įvykis padės geriau suprasti kosminių šiukšlių judėjimą, smūgių procesus mėnulio paviršiuje.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė diena po dienos.

0: Dar viena naujiena Mama Top 40-uke. Jūsų dėmesį į Pijus operą Piktas.
1: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas tarsi.

0: ačiū.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime
10: kitus. Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama top 40. 29 vietoje Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila. Gegužės.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: ačiū.
1: Pratesime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
8: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Radijo stotis Pulsas.
11: Radijo stotis Pulsas.
12: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename,

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.